Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

I naravno i ovog jutra informacija o vremenu za danas. U Srpskoj federaciji danas u većini predjela sunčano i suvo vrijeme uz razvoj oblačnosti koji lokalno donosi kratkotrajne pljuskove uglavnom na istoku i jugu. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Zanimljivosti o crnom napitku, onom napitku sa kojim većina počinje dan, naravno to je crna kafa. Kafa, taj crni napitak, psihoaktivna supstanca, velike doze mogu izazvati halucinacije, a mogu vas i ubiti, da. Smrtonosna doza kofeina je oko 100 šoljica kafe, posle 100, a ako preživite, smatrate se i tekako srećnikom. Ljudi su počeli dodavati mlijeko u kafu još davne 1600. godine i to kada je jedan francuski doktor počeo predlagati ovu praksu svojim pacijentima. Prvobitno, kafa se nije pila, nego se jela. Afrička plemena bi zrna kafe uvaljali u loj od životinja kako bi dobili energetske loptice. Nije espresso, nije posebna kafa, nije, mislim, posebna vrsta kafe. Espresso je način na koji se kafa zapravo sprema. 40% kafe na svijetu proizvodi se u Kolumbiji i Brazilu. Holanđani su bili prvi u Evropi koji su počeli da trguju sa kafom. A u Africi i dan danas zrna kafe se natope u vodu, pomiješaju sa začinima i zatim se služe kao bombone. I kafići, kao kafići sa kafom, su odgovorni za američku i francusku revoluciju. Mnogo toga je izazvao taj crni napitak, ali eto, usporite malo, nemojte baš piti velike količine kafe.

0: saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično vlažnim kolovozima. Pažnja se skreće na povećanu opasnost od odrona na dionicama u Usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Pazite kako vozite i budite naravno pametni u saobraćaju. Svakako pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: You are attempting to access classified data.